0: آز قد
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے.
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
0: اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے.
1: وفرعون ذي الاوتاد
0: اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا.
1: الذين طغوا في البلاد
0: یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے.
1: فأكثروا فيها الفساد
0: اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے.
1: فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا.
1: ان ربك لبالمرصاد
0: بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے.
1: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
0: مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی.

0: اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا.
1: کلا بل لا تکرمون الیتیم,
0: نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے.
1: ولا تحاضون علی طعام المسکین,
0: اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو.
1: وتأکلون التراث اکلا لما,
0: اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو.
1: وتحبون المال حبا جما,
0: اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو.
1: کلا اذا دکت الارض دکا دکا,
0: تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی.
1: وجاء ربک والملک صفا صفا,
0: اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے.

0: اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا.
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی,
0: کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا.
1: فیومئذ لا يعذب عذابه احد,
0: تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا.
1: ولا يوثق وثاقه احد,
0: اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا.
1: یا ایتها النفس المطمئنہ,
0: اے اطمینان پانے والی روح.
1: ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ,
0: اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی.
1: فادخلی فی عبادی,
0: تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا.
1: وادخلی جنتی,
0: اور میری بہشت میں داخل ہو جا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: لا اقسم بهذا البلد,
0: ہمیں اس شہر مکہ کی قسم.
1: وانت حل بهذا البلد,
0: اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو.
1: ووالد وما ولد,
0: اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم.
1: لقد خلقنا الانسان فی کبد,
0: کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے.
1: ایحسب ان لن یقدر علیہ احد,
0: کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا.
1: یقول اہلکت مالا لبدا,
0: کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا.
1: ایحسب ان لم یرہ احد,
0: کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں.
1: الم نجعل له عینین,
0: بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی.
1: ولسانا وشفتین,
0: اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے.
1: وہدیناہ النجدین,
0: یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے.
1: فلقتحم العقبہ,
0: مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا.
1: وما ادراک ما العقبہ,
0: اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے.
1: فک رقبہ,
0: کسی کی گردن کا چھڑانا.
1: او اطعام فی یوم ذی مسغبہ,
0: یا بھوک کے دن کھانا کھلانا.
1: یتیما ذا مقربہ,
0: یتیم رشتہ دار کو.
1: او مسکینا ذا متربہ,
0: یا فقیر خاکسار کو.
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة,
0: پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے.
1: اولئك اصحاب المیمنة,
0: یہی لوگ صاحب سعادت ہیں.
1: والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ,
0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں.
1: علیہم نار مؤصدہ,
0: یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والشمس وضحاها,
0: سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی.
1: والقمر اذا تلاها,
0: اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے.
1: والنهار اذا جلاها,
0: اور دن کی جب اسے چمکا دے.
1: والليل اذا يغشاها,
0: اور رات کی جب اسے چھپا لے.
1: والسماء وما بناها,
0: اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا.
1: والارض وما طحاها,
0: اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا.
1: ونفس وما سواها,
0: اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا.
1: فألهمها فجورها وتقواها,
0: پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی.
1: قد افلح من زکاها,
0: کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا.
1: وقد خاب من دساها,
0: اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا.
1: كذبت ثمود بطغواها,
0: قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا.
1: اذ انبعث اشقاها,
0: جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا.
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها,
0: تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو.

0: مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔
1: وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا،
0: اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: واللیل اذا یغشا،
0: رات کی قسم جب دن کو چھپا لے۔
1: والنہار اذا تجلا،
0: اور دن کی قسم جب چمک اٹھے۔
1: وما خلق الذکر والانثا،
0: اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے۔
1: ان سعیکم لشتا،
0: کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔
1: فاما من اعطا واتقا،
0: تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی۔
1: وصدق بالحسنا،
0: اور نیک بات کو سچ جانا۔
1: فسنیسرہ للیسرا،
0: اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔
1: وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَا،
0: اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا۔
1: وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا،
0: اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا۔
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا،
0: اسے سختی میں پہنچائیں گے۔
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا،
0: اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔
1: ان علینا للہدا،
0: ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے۔
1: وان لنا للآخرۃ والاولی،
0: اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں۔
1: فانذرتکم نارا تلظا،
0: سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا۔
1: لا يصلاها الا الاشقى،
0: اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے۔
1: الذي كذب وتولى،
0: جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔
1: وسيجنبها الاتقى،
0: اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔
1: الذي يؤتي ماله يتزكى،
0: جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔
1: وما لأحد عنده من نعمة تجزا،
0: اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے۔
1: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى،
0: بلکہ اپنے خداوند اعلی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔
1: وَلَسَوْفَ يَرْضَى،
0: اور وہ ان قریب خوش ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالضُّحَى،
0: آفتاب کی روشنی کی قسم۔
1: وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى،
0: اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے۔
1: ما ودعك ربك وما قلا،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔
1: وللآخرۃ خیر لك من الاولی،
0: اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے۔
1: ولسوف یعطیک ربك فترضا،
0: اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔
1: الم یجدک یتیما فآوا،
0: بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی، بے شک دی۔
1: ووجدک ضالا فہدا،
0: اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا۔
1: ووجدک فأغنى،
0: اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔
1: فأما اليتيم فلا تقهر،
0: تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔
1: وأما السائل فلا تنهر،
0: اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔
1: وأما بنعمة ربك فحدث،
0: اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الم نشرح لك صدرك،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا۔
1: ووضعنا عنك وزرك،
0: اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا۔
1: الذی انقض ظهرك،
0: جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی۔
1: ورفعنا لك ذکرك،
0: اور تمہارا ذکر بلند کیا۔
1: فإن مع العسر يسرا،
0: ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔
1: ان مع العسر يسرا،
0: اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔
1: فإذا فرغت فانصب،
0: تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو۔
1: وإلى ربك فارغب،
0: اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والتین والزیتون،
0: انجیر کی قسم اور زیتون کی۔
1: وطور سینین،
0: اور طور سینین کی۔
1: وهذا البلد الامین،
0: اور اس امن والے شہر کی۔
1: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
0: کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔
1: ثم رددناه اسفل سافلین،
0: پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا۔
1: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون،
0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: فما يكذبك بعد بالدين،
0: تو اے آدم زاد، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟
1: اليس الله باحكم الحاكمين،
0: کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اقرأ بسم ربک الذی خلق،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔
1: خلق الانسان من علق،
0: جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔
1: اقرأ وربك الاکرم،
0: پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔
1: الذی علم بالقلم،
0: جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔
1: علم الانسان ما لم يعلم،
0: اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔
1: کلا ان الانسان لیطغا،
0: مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے۔
1: ارآہ استغنا،
0: جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔
1: ان الی ربک الرجعا،
0: کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: ارأیت الذی ینہا،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے۔
1: عبدا اذا صلا،
0: یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔
1: ارأیت ان کان علی الہدا،
0: بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو۔
1: او امر بالتقوا،
0: یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا۔
1: ارأیت ان کذب وتولا،
0: اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ سورہ انفال۔ اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: الم یعلم بأن اللہ یرا،
3: کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے؟
2: کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ،
3: دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔
2: ناصیت کاذبت خاطئہ،
3: یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال۔
2: فلیدع نادیہ،
3: تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے۔
2: سندع الزبانیہ،
3: ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے۔
2: کلا لا تطعہ واسجد واقترب،
3: دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
3: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔
2: وما ادراک ما لیلۃ القدر،
3: اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟
2: لیلۃ القدر خیر من الف شهر،
3: شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے۔
2: تنزل الملائکۃ

0: کل امر،
1: اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں.
0: سلام ہی حتی مطلع الفجر،
1: یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة،
1: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی.
0: رسول من الله يتلو صحفا مطهرا،
1: یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں،
0: فیہا کتب قیمہ،
1: جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں.
0: وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ،
1: اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں،

0: قَيِّمًا
1: اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکات دیں، اور یہی سچا دین ہے۔

0: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں۔

0: ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا زلزلت الارض زلزالها،
0: جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی،
1: واخرجت الارض اثقالها،
0: اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی،
1: وقال الانسان ما لها،
0: اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے،
1: یومئذ تحدث اخبارها،
0: اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی،
1: بأن ربك أوحى لها،
0: کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا،
1: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم،
0: اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں،
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
0: تو جس نے ذرہ بھرنے کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا،
1: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره،
0: اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والعادیات ضبحا،
0: ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں،
1: فالموریات قدحا،
0: پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں،
1: فالمغیرات صبحا،
0: پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں،
1: فأثرن به نقعا،
0: پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں،
1: فوسطن به جمعا،
0: پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں،
1: ان الانسان لربه لکنود،
0: کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے،
1: وانه على ذلك لشهید،
0: اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے،
1: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
0: وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے،
1: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ،
0: کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے،
1: وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ،
0: اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے،
1: ربهم بهم يومئذ لخبير،
0: بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: القارعہ،
0: کھڑکھڑانے والی،
1: مل قارعہ،
0: کھڑکھڑانے والی کیا ہے،
1: وما ادراک مل قارعہ،
0: اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے،
1: یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
0: وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے،
1: وتکون الجبال کالعہن المنفوش،
0: اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون،
1: فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُ،
0: تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے،
1: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،
0: وہ دل پسند عیش میں ہوگا،
1: وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُ،
0: اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے،
1: فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ،
0: اس کا مرجع ہاویہ ہے،
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ،
0: اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے،
1: نَارٌ حَامِيَةٌ،
0: وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الہاکم التکاثر،
0: لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا،
1: حتی زرتم المقابر،
0: یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں،
1: کلا سوف تعلمون،
0: دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا،
1: ثم کلا سوف تعلمون،
0: پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا،
1: کلا لو تعلمون علم الیقین،
0: دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے،
1: لترون الجحیم،
0: تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے،
1: ثم لترونها عین الیقین،
0: پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا،
1: ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
0: پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: والعصر،
0: عصر کی قسم،
1: ان الانسان لفی خسر،
0: کہ انسان نقصان میں ہے،
1: الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
0: مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: ویل لکل ہمزہ لمزہ،
0: ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے،
1: الذی جمع مالا وعددا،
0: جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے،
1: یحسب ان مالہ اخلدا،
0: اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا،
1: کلا لینبذن فی الحطمہ،
0: ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا،
1: وما ادراک ما الحطمہ،
0: اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے،
1: نار اللہ الموقدہ،
0: وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے،
1: التی تطلع علی الافئدہ،
0: جو دلوں پر جا لپٹے گی،
1: انہا علیہم مقصدا،
0: اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے،
1: فی عمد ممددا،
0: یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا،
1: الم یجعل کیدہم فی تضلیل،
0: کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا، کیا،
1: وارسل علیہم طیرا ابابیل،
0: اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے،
1: ترمیہم بحجارت من سجیل،
0: جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے،
1: فجعلہم کعصف مأکول،
0: تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: لئیلاف قریش،
0: قریش کے مانوس کرنے کے سبب،
1: ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف،
0: یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب،
1: فلیعبدوا رب ھذا البیت،
0: لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں،

0: جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ارأیت الذی یکذب بالدین.
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے.
1: فذلک الذی یدع الیتیم.
0: یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا.
1: فویل للمصلین.
0: تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے.
1: الذین هم عن صلاتهم ساهون.
0: جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں.
1: الذین هم یراؤون.
0: جو ریاکاری کرتے ہیں.
1: ویمنعون الماعون.
0: اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: انا اعطیناک الکوثر.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے.
1: فصل لربك وانحر.
0: تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو.
1: ان شانئك هو الابتر.
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل یا ایہا الکافرون.
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو،
1: لا اعبد ما تعبدون.
0: جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا.
1: ولا انتم عابدون ما اعبد.
0: اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے.
1: ولا انا عابد ما عبدتم.
0: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں.
1: ولا انتم عابدون ما اعبد.
0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں.
1: لکم دینکم ولی دین.
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا جاء نصر اللہ والفتح.
0: جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی.
1: ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا.
0: اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں.
1: فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.
0: تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: تبت یدا ابی لہب وتب.
0: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو.
1: ما اغنا عنہ ماله وما کسب.
0: نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا.
1: سیصلا نارا ذات لہب.
0: وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا.
1: وامرأته حمالة. حمالت الحطب،
0: اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے،
1: فی جیدہا حبل من مسد،
0: اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: قل هو اللہ احد،
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے،
1: اللہ الصمد،
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے،
1: لم یلد ولم یولد،
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا،
1: ولم یکن له کفوا احد،
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: قل اعوذ برب الفلق،
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں،
1: من شد ما خلق،
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی،
1: ومن شد غاسق اذا وقب،
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے،
1: ومن شد نفاثات فی العقد،
0: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر بھونکنے والیوں کی برائی سے،
1: ومن شد حاسد اذا حسد،
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: قل اعوذ برب الناس،
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں،
1: ملک الناس،
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی،
1: الہ الناس،
0: لوگوں کے معبود برحق کی،
1: من شد الوسواس الخناس،
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے،
1: الذی یوسوس فی صدور الناس،
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے،
1: من الجنۃ والناس،
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے،
1: صدق اللہ العظیم،
0: دعائے ختم القرآن،
1: اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منهما نسيت، وعلمني منهما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين،
0: اے اللہ میری قبر کی وحشت کو انس سے بدل دے، مجھ پر قرآن عظیم کی برکت کے سبب سے رحم کر، اور اس کو میرا امام اور نور و ہدایت اور رحمت بنا، اے اللہ اس میں سے جو بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا، اور جو میں نہیں جانتا سکھا اس سے، اور تلاوت نصیب کر دن اور رات کے وقتوں میں، اور اس کو میرے لیے دلیل بنا، اے پالنے والے جہانوں کے،
2: ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا. سب سے اعلیٰ, سب سے اجمل, سب سے افضل, سب سے اکمل, سب سے ارفع, سب سے انور, سب سے اشرف, سب سے ابہا, سب سے اعلم, سب سے احسب, سب سے انسب, تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا, اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں, باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا, کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا, واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا, عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا, رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں, ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے. ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت, من غیر قرنن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے, بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین, آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین, ادعج موٹی اور سیاہ, احور سفیدی انتہائی سفید, فی اشفاری ہی وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز, اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک, لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا, ولیع الفم آپ کے ہون انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ, اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی, انتہائی باہم مربوط مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا, براق الثنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا, سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے, کأن وجہہ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر, چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا, کف اللحیا دہڑی مبارک گھنی تھی. ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا, ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ, اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے, پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح. اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ, نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں, لم تجری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ
کے بے روب ہو جائیں، اور وسیم قصیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قصیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قصیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ ایشان میں فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو، میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں، فی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہ کثافہ، اس کی دہڑی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہ سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے، واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں، شفن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت، اور دقیق المسربا، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی، اشعر الذراعین والمنکبین واعلى الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے، انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا، اور سبط القصب، آپ کا سیدھا قد تھا، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، خمسان الاحمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے، مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے، اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور یمشی تکفؤاً، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے، اور
یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. جل نظر الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ سے کہ نکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے. اور اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے. آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا.

ایمان کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک پختہ دشوار کا حل ہے، قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی، قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی، قرآن نظائر بھی نظارت بھی نظر بھی، قرآن تاثر بھی موثر بھی اثر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، محشر کی مثالیں بھی ہیں سدرہ کے ثمر بھی، قرآن سے ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن ہی میں تذکرہ جن و بشر ہے، قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں دن بھی، قرآن میں انسان بھی شیاطین بھی جن بھی، قرآن تو منبع کرم جو تو سخا ہے، قرآن تو منبع کرم جو تو سخا ہے، قرآن نوازش عنایت عطا ہے، قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا، قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا، قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن

رب العالمی ہے محمد رحمت دلیل عالمی ہے خدا کی خدائی کی وسعت جہاں تک محمد کی شان رحمت وہاں تک جہاں تک خدائی

This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
1: Like us on facebook.com/FM247365.
2: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا، شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: 100 FM مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
2: کیا کہا؟ ای وی بائک جیتنے کا موقع؟ جی ہاں، منڈے سے سنڈے کسی بھی 3 دن ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کریں اور پائیں ای وی بائک جیتنے کا موقع، ساتھ ہی ساتھ 100 روپے کا گارنٹیڈ کیش بیک۔ تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی ایزی پیسہ کیو آر سکین کریں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ ایڈمیشنز اوپن، فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837۔
4: الحمدللہ، میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا۔ جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات، تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات۔ پاکستان کا بیسٹ بینک، میزان بینک، دا پریمیئر اسلامک بینک۔
5: واجدہ ویکلی لکی ڈرا ونر، سکھر سے جیتی ہے سادیا گولڈ کوائن۔ اب آپ بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں۔ بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات۔ پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں۔ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی۔

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: This program is brought to you by
2: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن،
1: اینڈ سر سبز نائٹرو فالس کو لگا اور جیت تا جا،
3: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا،
1: اینڈ
4: ٹبال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں،
5: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکام، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل،
0: اینڈ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار،
6: اینڈ پاکستان کا بیسٹ بینک نیزان بینک، دا پریمیئر اسلامک بینک،
7: اینڈ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی۔
8: پاکستان ہم سے ہے، ہم اچھے تو پاکستان اچھا، تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے، کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان۔ عزم استحکام، مستحکم پاکستان۔
9: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
10: ایف ایم 100، لائک اس آن facebook.com/FM247365۔
11: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
12: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
11: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
13: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
14: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں، سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا۔
11: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم نہیں۔
13: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
14: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
13: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے،
11: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
14: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
11: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: This program is brought to you by
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन
0: एंड सरसब्ज नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
3: तबाल फैमिली मिक्सचर लाए, उमराह पर जाए
0: एंड
4: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL
5: एंड
6: HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार
0: एंड
7: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक Nizan Bank, the premier Islamic bank.
0: And
8: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
9: خواتین و حضرات, منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو کب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے گھر دل سے لوٹنا والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا غیر معمولی اخراجات میں اضافہ یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے ہمارا عزم ایک قوم ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
11: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: 10 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL. This program was brought to you by
1: Purani Gaadi Chhodo, Nayi Gaadi Ka Khwab Pura Karne Chalo, Karibi HBL Branch Chalo Ya Apply Karo Online.
0: And
2: Sarsabz Nitro Force Ko Laga Aur Jeet Ta Ja.
0: And
3: Phoenix Laga Aur Bhool Ja, Phoenix Laga Aur Bhool Ja.
0: And
4: Tabal Family Mixture Line Umrah Par Jaye.
0: And HBL Freedom Account, Jahan Khwab Wahan HBL.
5: And HBL Islamic Safari Haj Mein Aapka Khidmat Guzar.
0: And
6: Pakistan Ka Best Bank Nizan Bank, the premier Islamic bank.
0: And
7: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
8: Zara behen, zara baat to suno. Hatu bhi, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
9: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
10: 11.9%
11: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
12: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
10: 11.99%।
13: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب Vahan HBL
14: 100 FM
5: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں HBL کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے HBL Islamic سفر حج میں آپ کا خدمت گزار شرائط و ضوابط لاگو ہیں
15: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا
0: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ
7: واجتا ویکلی لکی ڈرا ونر سکھر سے جیتی ہے سادیا گولڈ کوائن اب آپ بھی ہر ہفتے کار ای وی بائک گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
5: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں HBL کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے HBL اسلامک سفر حج میں آپ کا خدمت گزار شرائط و ضوابط لاگو ہیں
0: This program is brought to you by
9: via ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں
16: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
17: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
18: FM 100،
17: 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
18: السلام علیکم پاکستان۔

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ وی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ وی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ وی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: ویکلی لکی ڈرا ونر سکھر سے جیتی ہے سادیا گولڈ کوائن، اب آپ بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں۔ بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات۔ پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں۔ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی۔
2: This program is brought to you by
3: Via ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔
2: FM 247/365

0: ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
1: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو۔ یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے۔
2: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ، بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بری چھٹی۔
3: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔ آپ ویا کے واٹس اپ نمبر 0320275849 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
4: ویکلی لکی ڈرا ونر سکھر سے جیتی ہے سادیا گولڈ کوائن۔ اب آپ بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں۔ بس واٹیکا شیمپو باٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات۔ پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں۔ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی۔
5: This program is brought to you by
3: VIA ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔
6: FM 247365

0: 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی FM 100

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: Alrighty everyone, welcome back up to FM 100 Pakistan and bilkul hame messages kare 3636 per and facebook.com/rz.jasmine jzmine is per aap bilkul message kar sakte hain, inbox kar sakte hain for your favorite tracks. Okay, so right now we are moving on towards a short little break. Milte hain aapse break ke baad, hamare saath rahiyega.
1: Non-stop music. You're in tune to the big sound in Pakistan. FM 100.
2: KHI space your text message. Send it to 3636.
3: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
4: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: This program is brought to you by
5: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
6: ابھی راجا استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
7: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
8: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی FM 100.

0: 5% ऑफ केसेस के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की कोई वजह नहीं होती.
1: सही.
0: 5% केसेस के अंदर हमारे पास हाइपरटेंशन की वजह हो सकती है, जिसको कि हमें देखना चाहिए. क्योंकि हमें जो मतलब मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर हमें जो देखना है कि उस हमें 1% के लिए भी देखना है कि अगर कोई हमें ट्रीटेबल कॉज मिलती है तो हम उसे ट्रीट करें. आमतौर पर यंग पेशेंट्स के अंदर हमें ट्रीटेबल कॉजेज मिल जाती हैं, जिसके अंदर एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होती हैं, रीनल इश्यूज होते हैं, कार्डियक इश्यूज होते हैं. और ओल्ड एज के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो कोई बैकग्राउंड में रीजंस नहीं होती, बट अगर किसी को लॉन्ग टर्म डायबिटीज है और जिसकी वजह से रीनल फेलियर वगैरह हो जाता है तो उसमें भी हमें हाइपरटेंशन मिल सकती है.
1: सही. साथ में डॉक्टर साहब हमारे लिसनर्स को ये भी बताएं कि एक कॉन्सेप्ट ये है कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार जो है सिर्फ बड़ी उम्र के लोग होते हैं, तो इसमें क्या एज फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं और कितनी उम्र में ये हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं.
0: अच्छा, देखिए अभी जिस तरह आपका जो पिछला सवाल था उसी से मैं रिलेट करूंगा. आपने कहा था कि ब्लड प्रेशर जो है किस तरह क्या वजह होती है.
1: सही.
0: बिल्कुल वही उसी से लिंक करते हुए मैं मजीद आगे चलूंगा. यंग एज के अंदर बिलो 40 ये हाइपरटेंशन तो किसी भी रीजन में हो सकती, किसी भी एज में हो सकती है, बट 40 से पहले जो होता है हमें कोई ना कोई रीजन मिल सकती है, कॉज मिल सकती है. लेकिन 40 के बाद जो है हमारे पास विदाउट कॉज इडियोपैथिक जिसे हम कहते हैं, जिसकी कोई कॉज ना हो, वो ब्लड प्रेशर ज्यादा मिलता है. अगर अब मैं बात करता हूं कि कौन सी कॉजेज यंग एज के अंदर मोस्ट कॉमनली होती हैं, तो अगर मैं फीमेल से शुरू करूं तो सबसे पहले गायनी के अंदर अगर गायनाकोलॉजिकल जब प्रेगनेंसी होती है, कुछ लोगों को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो जाती है और जो बाद में चलती रहती है वो बहुत यंग एज में हो जाती है. इसी तरह रीनल की बात करूं तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर मिल रहा होता है, और रीनल की डिजीज होती है जिसके अंदर हमें ये चीजें मिलती है. यंग एज के अंदर अगर किसी को डायबिटीज हो जाए, जिसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, वो रीनल फेलियर करवा दे उसमें हमें मिल सकती है. और अगर मैं कार्डियक की कॉजेज की बात करूं तो वेल्वुलर हार्ट डिजीज हो सकता है, दूसरा मायोपैथीज हो सकती है, कार्डियक मायोपैथीज हो सकती हैं जिसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं, ये हाइपरटेंशन करवा सकती हैं और हमें यंग एज के अंदर भी मिल सकती हैं. स्पेशली एंडोक्राइन कॉजेज, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड एक्रोमेगैली, ये वो तमाम कॉजेज हैं जिसके अंदर हम हाइपरटेंशन मिल सकती है.
1: सही. स्ट्रेस जो बेसिकली किसी भी चीज, कोई भी ऐसी बात है जिसका स्ट्रेस ज्यादा लिया जा रहा है, क्या इस वजह से भी ये मसला जो है वो स्टार्ट हो जाता है?
0: हाँ, आजकल के दौर के अंदर जिस तरह हमारी लाइफ स्टाइल है और जिस तरह की डाइट है
1: और जिस तरह की हमारी फिजिकल एक्टिविटी है,
0: टेंशन है, उसमें स्ट्रेस स्लोली और ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकता है ब्लड प्रेशर को.
1: अच्छा.
0: और वो ब्लड प्रेशर थेरेप्टिक लेवल तक भी जा सकता है.
1: सही सही. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम गजा के हवाले से बात करें बेसिकली, तो एक डाइट का क्या रोल है? अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला शुरू हो जाता है तो उसमें डाइट अपना रोल कितना अदा करती है?
0: अच्छा देखिए, अब दो इसमें हम दो चीजों के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे.
1: सही.
0: एक तो ये कि डाइट का रोल ब्लड प्रेशर होने से पहले और डाइट का रोल ब्लड प्रेशर होने के बाद. देखिए अब सवाल ये पैदा होता है, डाइट, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है तो उसको कौन सी डाइट ब्लड प्रेशर की तरफ ली जा सकती है? हाई फैट डाइट.
1: सही.
0: और हाई फैट डाइट के अलावा जिस तरह हम बाजार के खाने वगैरह खा रहे होते हैं, स्पाइसी, ये तमाम चीजें, प्लस इन डाइट्स के अलावा साल्टिश फूड्स जो बहुत ज्यादा होती हैं, मसालों वाली फूड्स जो होती हैं, देन सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब सारा दिन बैठे हुए 8 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं.
1: अच्छा.
0: और उसके बाद घर जा रहे हैं, वो भी गाड़ी में चले गए, गाड़ी से आ गए और फिर घर जाके भी सो गए, या बहुत सारा खाना खाया, और मतलब लाइफ स्टाइल आपका जो है,
1: लाइफ स्टाइल,
0: देन आपकी फूड्स. और अगर ब्लड प्रेशर किसी को डेवलप हो जाता है, जो कि 95% में इडियोपैथिक होता है, 5% में कॉज होती है, देन हमारे लिए सॉल्ट, अगेन ये सॉल्ट बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है. ये सॉल्ट अगर हम किसी को देते रहे, ज्यादा नमक खाता रहेगा तो नमक ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी चीज नहीं है. हाई कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी नहीं है. कोलेस्ट्रॉल का खाना और मोटापा, ये दोनों चीजें ब्लड प्रेशर के लिए को इनहेंस भी करती हैं और होने के बाद खराब भी करती हैं.
1: सही सही. और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको जब तक खाने में प्रॉपर नमक ना हो तो वो उनका खाना जो है वो उतरता नहीं है. वो कहते हैं कि नहीं, खाने में नमक फुल होना चाहिए, जिसका वो एक टेस्ट डेवलप हो जाता है कुछ लोगों में कि कम नमक का खाना वो नहीं खा सकते. तो ज्यादा नमक जो है वो भी नुकसान देता है, ब्लड प्रेशर के लिए सही नहीं है, तो इस चीज को अवॉइड करें. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को पता चले कि उसको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو سب سے بڑی ٹینشن اس کو یہی ہو جائے گی سن کے کہ اس کو ہائی بلڈ پریشر ہو گیا, تو کیا اس کو کرنا چاہیے, کیا اٹیمپٹس کرنے چاہیے؟
0: دیکھیے, اگر سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ ہائی بلڈ پریشر, ہم ایک ریڈنگ کے اندر ہائی بلڈ پریشر نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ کانسیپٹ ہے, ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے بلڈ پریشر چیک کیا, فار ایگزامپل وہ 145 اور 100 آ گیا,
1: صحیح,
0: تو اس کو ہم لیبل ہائپر ٹینشن نہیں, ایک ریڈنگ کے اندر ہائپر ٹینشن نہیں کہہ سکتے. وہ ایک ریڈنگ اسٹریس کی وجہ سے, فزیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے بڑھ سکتی, اور ایون فیور وغیرہ ہو اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں دیکھنا کیا ہوگا, ملٹیپل ریڈنگز ایٹ لیسٹ 4-5 ڈیز تک, 7 ڈیز تک اگر مستقل بڑی ہوئی آ رہی ہیں تو ہم اسے ہائپر ٹینشن لیبل کریں گے. اب کیا کرنا ہوگا, اب ہمیں اس کی کاز دیکھنی ہوگی, آیا کیا وہ 5% کیسز کے اندر جس میں کازز ملتی ہیں اس کے اندر آتا ہے یا نہیں. فار ایگزامپل اگر ینگ پیشنٹ ہے بلو 40 ہے, پھر تو ہمیں ان کازز کو ضرور ایویلویٹ کرنا چاہیے, اور اگر اولڈ ایج ہے تو بھی کرنا چاہیے, لیکن ینگ ایج کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں. اگر کوئی کاز ملتی ہے تو ہمیں اس کاز کو ٹریٹ کرنا چاہیے. سیکنڈ, اگر ایڈیوپیتھک ہے کوئی کاز نہیں ملتی تو ہمیں اس کی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کرنی ہے. لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے اندر دونوں طرح سے آ جاتا ہے, ڈائٹ ایز ویل ایز فزیکل. فزیکل ان ایکٹیویٹی ہائپر ٹینشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ایٹ لیسٹ 40 منٹ ڈیلی اگر کوئی واک کرے تو وہ 10% to 30% اس کا رسک کم ہو جاتا ہے ہائپر ٹینشن کا.
1: صحیح.
0: سیکنڈ پہ میں آتا ہوں, فوڈ انٹیک اگر اس کا پراپر ہے, پراپر سے مطلب بہت زیادہ آئلی چیزیں نہ کھائے, جنک فوڈ نہ لے,
1: صحیح,
0: اپروپریٹ ٹائم پر کھائے. فار ایگزامپل اگر وہ رات کو 11 بجے یا 10 بجے سو جاتا ہے تو اسے 3 گھنٹے پہلے کھانا کھائے, جس کے اندر چیزیں مطلب سالٹ فیٹ یہ چیزیں بالکل ایک نارمل جو ہوتی ہیں وہ ہوں, اور اگر ہائپر ٹینشن ہے تو بے شک نمک کو بالکل ہی وہ اوائڈ کریں. ایگزیکٹلی, اور ان چیزوں سے پرہیز کریں تو یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ اس کے بلڈ پریشر کو امپروو کر سکتی ہیں, یا ایٹ لیسٹ جتنا وہ بڑھ گیا ہے اس کو وہاں پر اسٹک کر سکتی ہیں وتھ ڈرگز.
1: اوکے, ہمارے لسنرز کو بتاتے چلیں, آپ سن رہے پروگرام ایزی لائف, ہائی بلڈ پریشر کی بات ایزی ڈے کے ساتھ, وچ از براٹ ٹو یو بائی ویرک فارماسیوٹیکلز. آج ہمارے شو کا جو ٹاپک ہے, اٹس اباؤٹ ہائپر ٹینشن مینجمنٹ وتھ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, اینڈ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈاکٹر سلیم شہزاد موجود ہیں, ان سے ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے لسنرز کو یہ بھی بتائیے کہ بیسکلی ہائی بلڈ پریشر کو بہت سے لوگ جو ہیں سیریس نہیں لیتے ہیں, تو اگر ان کیس اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو اس کے کیا جو ہیں وہ نقصانات ہو سکتے ہیں, ہمارے لسنرز کو بتائیں.
0: اچھا, پہلے اس کوشچن سے پہلے میں ایک کوشچن جو کہ سوچ رہا تھا جس کا جواب میں دوں.
1: جی جی بالکل.
0: اور وہ آپ پوچھیں کہ ہائی بلڈ پریشر کا پتہ کیسے چلے گا.
1: صحیح صحیح, بہت اچھا سوال.
0: کیونکہ اگر کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہو گیا تو کیا سمٹمز ہوں گے, ایسا کیا ہوگا کہ وہ فوراً دیکھے کہ مجھے بلڈ پریشر ہو گیا.
1: بلڈ پریشر ہو گیا, صحیح.
0: اور پھر ہم بات کریں گے کہ اس کو, پھر ہم لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کی اور ڈرگس کی بات کریں گے. اور اگر
1: سب سے پہلے ہم پتہ لگائیں کہ ہوا کیوں ہے یا کیا وجہ ہے اور سمٹمز کیا ہے.
0: موسٹ آف دی ٹائمز جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ آپ کے ہیڈ ایک کے ساتھ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے, اور جی
1: اچھا,
0: اور اگر سر درد کی وجہ سے, اور اگر کوئی اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرتا, اور بالکل جس طرح کہ آپ نے کہا, اگر فار ایگزامپل اگر کسی کو پتا چل جاتا ہے بلڈ پریشر ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کرتا, ڈرگس نہیں لیتا, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے بہت سارے آرگن فیلئر ہو سکتے ہیں, خدا نہ خواستہ اسے برین کا ہیمریج ہو سکتا ہے, جس کے بعد لائف بڑی مسبل ہو جاتی ہے. دین دل بڑا ہو سکتا ہے, جب دل بڑا ہو سکتا ہے تو دل کی وہ ایبیلیٹی جس سے وہ پورے جسم کو بلڈ سپلائی کر رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں کر پاتا, جس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, پیروں میں پانی جمع شروع ہو جاتا ہے. تیسری چیز, بلڈ پریشر بذات خود گردے فیل کرواتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر کڈنی فیلئر کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے, اور بلڈ پریشر اٹ سیلف کڈنی فیلئر بھی کرواتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بلڈ پریشر کے کنٹرول نہ کرنے سے ملٹی آرگن فیلئر کی طرف ہم بات جا رہی ہے, دل کی طرف, دماغ کی طرف, کڈنیز کی طرف, اور ایز ویل ایز پھیپھڑوں کے, لنگس کے اندر پانی کا آ جانا, یہ سب چیزیں, پیروں کا سوج جانا, سانس کا مشکل سے لینا, یہ سب چیزیں پھر اس کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے.
1: بالکل بالکل. اچھا, اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو اس بیماری کا جو اصل حل ہے وہ صرف میڈیکیشنز ہیں یا دوائیوں کے بغیر بھی اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں دوائیاں کھانا اوائڈ کرتے ہیں, چڑھ جاتے ہیں کہ نہیں بس اتنی دوائیاں نہیں کھانی ہیں, تو اس کا کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟
0: اچھا دیکھیے جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ اگر بلڈ پریشر 140 to 99 ہے,
1: صحیح,
0: مطلب پری ہائپر ٹینشن کی رینج میں آتا ہے, تو ڈائٹ اسٹائل, ڈائٹ ماڈیفیکیشن اور لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ,
1: صحیح,
0: ہم بلڈ پریشر کو کسی حد تک کنٹرول
1: کر سکتے ہیں. صحیح,
0: اگر لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, ڈائٹ ماڈیفیکیشن کے ساتھ بلڈ پریشر کنٹرول ہو سکتا ہے, تو ہم دواؤں کو اوائڈ کر سکتے ہیں انٹل انلیس کہ اس سے کنٹرول نہ ہو. سیکنڈ, اگر کوئی ڈیزیز ہے, کوئی جو کہ اینڈوکرائن ڈیزیز ہے جس کا ہم آلریڈی ذکر کر چکے ہیں, اور وہ یہ کر رہی ہے, تو اس کو اگر ہم کنٹرول کریں, اس ڈیزیز کو کنٹرول کریں, تو بھی ہائپر ٹینشن کی میڈیکیشن سے کچھ عرصے کے لیے بچا جا سکتا. لیکن اگر تمام چیزوں کے بعد بھی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا, تو میڈیسن لینی چاہیے, اور میں یہ کہوں گا پوری لائف لینی چاہیے, بالکل اسی طرح جس طرح شوگر کی میڈیسن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے.
1: صحیح, مطلب اس کی میڈیکیشن کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے,
0: یہ قطعاً نہیں, بالکل نہیں.
1: صحیح, مطلب اگر اس کو اوائڈ کریں گے تو یہ چیز دوبارہ سے مطلب ہائی ہو سکتی ہے, کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے.
0: دوبارہ کا تو میں نے ورڈ ہی یوز نہیں کروں گا, میں تو کہوں گا کہ اگر آپ نے بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کیا, تو وہی بلڈ پریشر, انکنٹرول بلڈ پریشر فردر ایکسٹینڈ کرتا چلا جائے گا, اور وہ جسے ہم ہائی بلڈ پریشر کہہ رہے ہیں, وہ ایمرجنسی بلڈ پریشر, بلڈ پریشر ہائپرٹینسو ایمرجنسیز میں کنورٹ ہو سکتا ہے, آرگن فیلئر کے ساتھ آ سکتا ہے.
1: صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال کروں گی. اچانک سے کچھ لوگوں کا, ویسے تو ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن کسی بات, کوئی ایسی ٹینشن کی وجہ سے ان کا اچانک سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, تو یہ ایمرجنسی کی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے, اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اس وقت فوراً کیا کرنا چاہیے؟
0: اچھا دیکھیں, دو تین چیزیں. اب وہی بات جو میں پہلے, اس سے پہلے ہماری ڈسکشن میں آئی ہے, اگر کسی کو فرسٹ ٹائم بلڈ پریشر زیادہ آ گیا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کتنا زیادہ آیا ہے, یا کس چیز کو ہم زیادہ بلڈ پریشر کہہ رہے ہیں, یا وہ پیشنٹ جو ہے کسے بلڈ پریشر کہہ رہا ہے. دین اس ٹائم تو ہم اسے ایکیوٹلی کچھ دوائی دے کے, اس کی کاز کو دیکھ کے, اسٹریس کو ریلیف کر کے ہم بلڈ پریشر کنٹرول کر لیں گے. لیکن اگر یہ چیز کنٹینیوس ہے, تو ہمیں ریگولر میڈیکیشن اسٹارٹ کرنی ہوگی.
1: صحیح صحیح, مطلب یہ کازز دیکھنی ہوتی ہیں,
0: کازز بھی دیکھنی ہوں گی, اور پھر بلڈ پریشر مانیٹرنگ ہوگی, اور پھر اگر اس کے بعد چیزیں کانسٹنٹلی آپ کا بلڈ پریشر ریز آ رہا ہے, تو پھر ہمیں ٹریٹمنٹ دینی ہے.
1: صحیح. اچھا یہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ فیکٹ ہے یا مت ہے کہ بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو رائس اوائڈ کرنے چاہیے, از اٹ ٹرو؟ چاول مطلب وہ نہیں کھا سکتے؟
0: نہیں, ایسا تو قطعاً کچھ,
1: یا کچھ ایسی چیزیں جن کو وہ اسپیسیفکلی اوائڈ کریں, کھانے سے پرہیز کریں؟
0: دیکھیں اسپیسیفکلی تو بہت زیادہ جو کہا جاتا ہے, سالٹ کے لیے کہا جاتا ہے, اسپائسی فوڈس جنرلی نہیں کھانی چاہیے, ہائی فیٹ ڈائٹ نہیں کھانی چاہیے, اور یہ جو ہمارے یہاں جس طرح اسپیشلی بازار میں جو پتہ نہیں کس طریقے کا فیٹ اور آئل یوز کر رہے ہو,
1: بالکل
0: اس سے بچنا چاہیے.
1: بالکل.
0: جو مرغن غذائیں, جس طرح یہ بہت زیادہ کراچی کے اندر تو بہت ہی زیادہ, یہ نہاری, حلیم, حلوہ پوری, پائے اور وہ ایک کڑھائی, ان سے بچنا چاہیے.
1: Exactly.
0: ان سے بچنا چاہیے.
1: صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ جیسے ہائی بلڈ پریشر کے لوگوں کو کہتے ہیں غصہ بہت جلدی آتا ہے, اور آپ نے ایک چیز بتائی تھی سر میں درد کی, تو یوزلی نارملی سر میں درد کو ہم اوائڈ کر دیتے ہیں, ہم کوئی بھی پین کلر کھا کے ہم سر کا درد ختم کر دیتے ہیں, تو اگر مسلسل کنٹینیو سر میں درد ہے تو اس چیز کو مطلب اوائڈ نہیں کرنا چاہیے, یہ مطلب سمٹمس میں آ سکتا ہے؟
0: جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اگر مستقل آپ کے ہیڈ ایک ہے, تو ہمیں اس ہیڈ ایک کو دیکھنا چاہیے, آیا کہ وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے یا کسی اور کاز سے. اگر بلڈ پریشر کی وجہ سے, تو اکارڈنگ ٹو بلڈ پریشر ہمیں اسے مینج کرنا چاہیے, اور اگر کوئی اور کاز ہے, مائگرین ہے, کوئی اسٹریس ہے, دین اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں دیکھنا چاہیے.
1: صحیح. اگر ہم پاکستان میں پاپولیشن کے حوالے سے بات کریں اباؤٹ کے یہاں پہ مطلب کتنے پرسنٹ لوگوں کو جو ہے ریسرچ سے کیا پتا چلا ہے, کتنے پرسنٹ لوگوں کو بلڈ پریشر؟
0: اگر میں آپ کو ٹوٹل پرسنٹیج بتاؤں جو کہ ریسنٹلی پبلشڈ ہوئی ہے, تو آپ کو بہت حیرت ہوگی.
1: صحیح.
0: 46 to 47% آف پاپولیشن, پاکستانی پاپولیشن, ہیو ہائی بلڈ پریشر ڈائگنوسڈ اور انڈائگنوسڈ. مطلب 46 to 47% پاپولیشن میں ہائپر ٹینشن ہے, ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ڈائگنوز ہیں, اور بہت بڑا ایک پیشنٹ کا بلک ایسا ہے جو ڈائگنوزڈ ہی نہیں ہے, بٹ دے ہیو ہائپر ٹینشن. اور اس میں اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کہ اس پورے گروپ کے اندر, ان 47% پاپولیشن کے اندر, ضروری نہیں ہے صرف اولڈ ایج, لیس دین 40 ایئرس آف ایج, ینگ پیپل بھی انوالو ہیں.
1: صحیح صحیح. جیسے آج کل بہت چھوٹی ایج میں جو ہے ہارٹ اٹیک کا ایشو بہت ہو رہا ہے, وہ کافی لوگ اس طریقے کی چیز جو ہے وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بلڈ پریشر بھی جو ہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کافی ینگ لوگ جو ہیں اس چیز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے لسنرز کو بتاتے چلیں, آپ سن رہے ہیں پروگرام ایزی لائف, ہائی بلڈ پریشر کی بات ایزی ڈے کے ساتھ, اینڈ وچ از براٹ ٹو یو بائی وائک فارماسیوٹیکلز. آج ہم بات کریں اباؤٹ ہائپر ٹینشن مینجمنٹ وتھ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن. سو سب سے پہلے جو ہے اگر ہم ایک بہترین لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے حوالے سے بات کریں تو اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں ڈاکٹر صاحب شامل ہو جاتی ہیں؟
0: فزیکل ایکسرسائز,
1: فزیکل ایکسرسائز, نیند پوری کرنا.
0: جی بالکل, نیند پوری کرنا, اسٹریس نہ لینا,
1: اسٹریس نہ لینا, صحیح,
0: اسٹریس نہ لینا, اور دین اپنی فوڈ بہت ہیلدی فوڈ ہو. اور میں یہاں پر ایک ہائپر ٹینشن کے پروگرام میں, لیکن میں ایک چیز کہوں گا, جو بھی ریلیجن ہو, چاہے وہ مسلم ہوں, ہندوز ہوں, کرسچین ہوں,
1: صحیح,
0: اگر وہ اپنے دین پر عمل کریں گے,
1: بالکل
0: اپنے اپنے, تو ان سب کے اندر یہ ہے کہ ہر چیز کا کرنے والا خدا ہوتا ہے.
1: بالکل,
0: جب ہر چیز کے اور آپ خدا سے تعلق بنائیں گے تو بہت سارے اسٹریسز آپ کے کم ہو جائیں گے.
1: صحیح,
0: تو یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے, کہ آپ اپنی پریشانیوں کو اپنے خدا کے, اپنے اللہ پہ, مطلب کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ اس پہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کی کنٹرول ہو جائیں گی.
1: بالکل بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی اباؤٹ ہارٹ بیٹ. موسٹلی جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ جن کو اگر بی پی ہو یا نہ ہو, ہائی بلڈ پریشر, تو ان کو وہ اگر ہارٹ بیٹ کا ایشو فیس کر رہے ہیں تو از اٹ ریلیٹڈ ٹو دا ہائی بلڈ پریشر ایشو؟
0: نہیں, دیکھیں ہارٹ بیٹ کا زیادہ ہو جانا ضروری نہیں ہے کہ بلڈ پریشر کے ساتھ ایسوسیٹ کرے.
1: صحیح,
0: بلڈ پریشر کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتا ہے لیکن ناٹ آلویز. بہت ساری ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر ہماری دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے, جسے کہ ہم ہارٹ بیٹ کہتے ہیں, جسے کہ ہم پیلپیٹیشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل تھائرائڈ, ہائپر تھائرائڈزم کے اندر پیلپیٹیشن بڑھ جاتی ہے.
1: صحیح,
0: اور اس کے بعد اگر میں چلوں فیور کے اندر پیلپیٹیشن بڑھ جاتی ہے, اور ایکرومیگیلی کے اندر پیلپیٹیشن بڑھ جاتی ہے, تو خیر اس میں بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے لیکن صرف پیلپیٹیشن بھی ہو سکتی ہے. دیر آر لاٹ آف ڈیزیز جو ود آؤٹ ہائپر ٹینشن پیلپیٹیشن کے ساتھ پریزنٹ کر سکتی ہے.
1: صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, موسٹلی جو ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے, اچھا نیند کا جو ایک پراپر میٹر اگر ہم بات کریں, کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں اس والی نیند والی بات کو جو ہے اوائڈ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں نیند چلو ٹھیک ہے, دو چار گھنٹے سو گئے تو صحیح ہے, لیکن نیند کا اس چیز میں کتنا میٹر ہے کہ آپ اگر پراپر سلیپ آپ کی ڈسٹرب ہے, آپ کا سلیپ ٹائمنگ جو ہے وہ ریگولر نہیں ہے, پراپر بالکل آؤٹ ہوا ہوا روٹین کے حساب سے, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیں, کیونکہ یہ چیز بھی بہت میٹر کرتی ہے. ظاہر ہے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کی ہم بات کریں تو یہ چیز بھی
0: دیکھیں, اگر ایک دن دو دن ایک مہینہ
1: صحیح
0: نیند آپ کی ڈسٹرب ہے,
1: بالکل,
0: تو وہ ہائپر ٹینشن اتنی جلدی نہیں کرتا,
1: نہیں کرتا. صحیح,
0: بٹ اگر یہ چیز ریگولر آپ کی لائف کا حصہ بن گیا ہے, جیسے کہ میں ڈاکٹرز کی ہی بات کروں گا, جس طرح ڈاکٹرز رات میں کام کر رہے ہوتے ہیں, دن میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی نیند اکثر اسپیشلی جب وہ پوف ڈیجویشن, جب وہ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ ہاؤس آفیسرز ہوتے ہیں, تو ان کی لائف میں نیند بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہوتی ہے.
1: Okay.
0: اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے پروفیشنز ہیں. تو اس طرح کے پروفیشن میں جس میں لانگ ٹرم سلیپ کی پرابلمز ہوں, اس میں ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے.
1: صحیح صحیح. اچھا برین ہیمریج, بیسکلی یہ ہمارے لسنرز کو تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہوتا ہے اور اس کے مطلب ایک دم کیا سمٹمس نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ایک آبویسلی ایکسٹریم ڈینجرس چیز ہے.
0: جی بالکل,
1: اس حوالے سے تھوڑا سا
0: آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا دیکھیے, بلڈ پریشر جو ہے ہماری ویسلز جو ہوتی ہیں, جو جنہیں ہم شریانے کہتے ہیں سلیس اردو میں, وہ شریانے ہمارا بلڈ پریشر جس طرح وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ بھی کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اور ہارٹ پمپ کر رہا ہوتا ہے.
1: صحیح,
0: لیکن ایک سرٹن لیول کے بعد یہ جو شریانیں ہوتی ہیں, یہ جو ویسلز ہوتی ہیں, یہ بالکل اسی طرح سمجھا, بہت آسان میں سمجھاتا ہوں. ایک پائپ ہے, اس پائپ کے اندر ہم پریشر دیتے ہیں,
1: بالکل
0: ایک حد تک وہ پریشر کو کنٹرول کرے گا, کرے گا کرے گا, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب کنٹرول انبیئربل ہو جائے گا, تو وہ کہیں نہ کہیں سے رپچر ہو جائے گا, لیک ہو جائے گا, پھٹ جائے گا.
1: صحیح,
0: سیم چیز ہیمریج, کہ بلڈ پریشر زیادہ ہوا زیادہ ہوا زیادہ ہوا, ہماری برین کی ویسلز نے, برین کی شریانوں نے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی, اور آخر ایک حد میں جا کے وہ لیک کر گئیں, وہ رپچر ہو گئیں, وہ پھٹ گئیں, جس کی وجہ سے دماغ کے اندر خون جمع ہو گیا. اب کیونکہ دماغ کے جس جگہ سے بھی وہ لیک ہوئی, جس ایریا کی بھی ہوئی, وہ ایریا کمزور ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے پورے جسم کو دماغ کنٹرول کر رہا ہے. فار ایگزامپل اگر لیفٹ سائڈ پر ہو گیا, جس حصے میں وہ آپ کی ایک باڈی کا کوئی نہ کوئی حصہ ویک ہو جائے گا, اور پھر بھی اگر اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر یہ چیز مزید ایکسٹینڈ ہو جائے گی, جو کہ مورٹیلٹی, ڈیتھ تک جا سکتی ہے.
1: صحیح صحیح. اور نارمل, ایک دفعہ ہم یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بیسکلی نارمل بلڈ پریشر کی رینج کیا ہوتی ہے, اور اگر اس سے اوپر جا رہا ہے ڈیلی بیسس پہ. آج کل تو ہم لوگ کے پاس اتنی اچھی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, اب تو بی پی کی جو مشینز آتی ہیں وہ بہت سمپل ہے, آپ نے جسٹ اپنے ہاتھ پہ لگایا اینڈ دین جسٹ ایک بٹن پریس کیا, آپ کے سامنے جو ہے وہ بی پی ڈسپلے ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ ایک نارمل رینج جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے, اور کتنے دن تک ہم نے اس کو چیک کرنا ہے تاکہ اگر مانیٹر میں رکھنا ہے تو کیا ہوتا ہے.
0: 120-80 ایک نارمل ہے, 120-140 سسٹولک اینڈ ڈائسٹولک 80-99 اسے ہم ٹھیک ہے نارمل یا پری ہائپر ٹینشن تک لے سکتے ہیں, بٹ اس کے بعد ہائپر ٹینشن ہو جائے گی جس کے لیے ہمیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی. اور سیکنڈلی ہم سنگل ایپیسوڈ کے اندر نہیں کہیں گے, ایٹ لیسٹ ہمیں 7 ڈیز کی مستقل بڑھی ہوئی آئے تو پھر ہم اسے ہائپر ٹینشن کہہ دیں گے.
1: مطلب 7 ڈیز کی مانیٹرنگ جو ہے وہ نیڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہم اپنے لسنرز کو بتاتے چلیں, یو آر لسننگ ایزی لائف, ہائی بلڈ پریشر کی بات ایزی ڈے کے ساتھ, وچ از براٹ یو بائی ویک فارماسیوٹیکلز. اینڈ آج ہم بات کر رہے ہیں اباؤٹ ہائپر ٹینشن مینجمنٹ وتھ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن. ہم اپنی لائف میں جو ہیں وہ کیا کیا ماڈیفیکیشنز ایسی ہیں جو لے کر آ سکتے ہیں, جو ہائی بلڈ پریشر کو یا بلڈ پریشر کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں, اور آلموسٹ اتنا کنٹرول کر سکیں کہ آپ ایک نارمل طریقے سے جو ہیں وہ لائف گزار سکیں. ڈاکٹر سلیم شہزاد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم ان سے ہائی بلڈ پریشر اینڈ بلڈ پریشر کے حوالے سے ہی بات کریں. تو ہمارے لسنرز کو مزید ماڈیفیکیشنز کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں ڈاکٹر صاحب, کہ کیا کیا ایسی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز میں ضروری ہوتی ہیں ان بلڈ پریشر اینڈ ان ہائی بلڈ پریشر.
0: اگین, اگر کسی کو ریپیٹڈلی ہیڈ ایکس ہو رہے ہیں تو فکر دیکھنا چاہیے کہ اس کی ریزن کیا ہے. اگر ارلی ڈائگنوز ہو جاتا ہے بلڈ پریشر ینگ ایج میں, تو ہمیں اس کی کاز کے لیے بھی ورک اپ کرنا چاہیے. سیکنڈلی, جب ایک دفعہ ہائپر ٹینشن ڈائگنوز ہو گئی تو اس کی اپنی لائف اس سے پہلے بھی, لیکن ڈائگنوز ہونے کے بعد تو لازمی, اپنی ڈائٹ ماڈیفیکیشن, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن اور ڈرگس, تینوں کو بہت پراپر کرنا چاہیے. ان تینوں کے کرنے کی وجہ سے بہتر ہوگا کہ ہم ہائپر ٹینشن کی کمپلیکیشن سے بچ جائیں گے, اور لانگ ٹرم مورٹیلٹی, ایون مورٹیلٹی کی طرف جو ہم جا رہے ہوتے ہیں اس سے بچ جائیں گے. اب لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن میں اگین آپ کی سلیپ اچھی ہو, ایکسرسائز ڈیلی ہو, اسٹریس کم ہو, یہ بیسک ہے. فوڈ کے اندر جنک فوڈ نہ ہو, سالٹ, بہت زیادہ سالٹ اینڈ اسپائسی فوڈس نہ ہو, آئلی فوڈس نہ ہو, جو بازار کے بہت زیادہ فوڈس ہوتی ہیں اسپائسیز اور فل آف فیٹ, ان سے ہمیں بچنا چاہیے.
1: صحیح. فروٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, وچ فروٹس آر بیسٹ ان,
0: نہیں فروٹس تو تمام کے تمام بہتر ہیں, کوئی میں اسپیسیفک فروٹ کو نہیں کہوں گا, لیکن ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کسی کو رینل کا کوئی ایشو ہے تو کچھ فروٹس ایسے ہیں جو کہ رینل فیلئر کے اندر ہمیں اوائڈ کرنے چاہیے, یا اس میں کم کھانا چاہیے جس میں پوٹیشیم بہت زیادہ ہو, تو یہ چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن ڈائریکٹلی کوئی فروٹ کانٹرا انڈیکیٹڈ نہیں ہے ہائپر ٹینشن.
1: صحیح. اور کوئی کچھ ایسی ویجیٹیبلز جن کو اوائڈ کرنا چاہیے ان بلڈ پریشر, کچھ ایسی سبزیاں جن کو ہم نہیں کھا سکتے, کچھ ایسا ہے؟
0: دیکھیں دو چیزیں, ایک تو ہے کہ ڈائریکٹلی کوئی ایسی سبزی, اور ایک ہے کہ اگر کوئی ڈیزیز ہے اور ڈیزیز کی وجہ سے ہم وہ سبزی نہیں کھا رہے, تو ڈیزیز کی وجہ سے تو ہو سکتی ہے, لیکن ہائپر ٹینشن کے ڈائریکٹلی ڈرگس کوئی سبزی یا فروٹ اتنا ڈائریکٹلی لنک نہیں کرتا جتنا دوسری چیزیں کر رہی ہوتی ہیں, آئل اینڈ سالٹ.
1: صحیح. پانی کا استعمال سب سے زیادہ ضروری ہے.
0: بالکل ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. پانی تو ہمیں پینا چاہیے, اگر پانی ہم زیادہ پئیں گے اپروپریٹ, اگر ہمارا واٹر انٹیک ہوگا تو وہ ہماری ہائیڈریشن اچھی رکھے گا, ہمارے برین کو اچھا رکھے گا, دل کو اچھا رکھے گا, ہماری کڈنیز کو اچھا رکھے گا, اور ایون ہمارے جی آئی سسٹم کو بھی اچھا رکھے گا, کانسٹیپیشن سے بچائے گا, ایبزارپشن اچھی ہوگی, اسکن اچھی ہو جائے گی, رنگ جسے ہمیں گلوئنگ فیس جو ہمارے یہاں خواتین کو چاہیے ہوتا ہے خاص طور پہ لڑکیوں کو, وہ ملے گا.
1: بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور کوشچن بڑا امپورٹنٹ کوشچن میرے مائنڈ میں آیا, وہ یہ کہ ہائی بی پی کی وجہ سے جو ہے ویژن بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے.
0: بالکل ہو سکتا ہے, بالکل، نہ صرف ویژن ڈیمیج ہو سکتا ہے بلکہ اس کے اسٹیجز ہوتے ہیں.
1: صحیح.
0: ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہمارے ریٹینا کے اوپر جو افیکٹس آنا شروع ہوتے ہیں جی بالکل، اس کی وجہ سے ریٹینا کی جو ڈیمیج ہوتی ہے اس کے اسٹیجز ہوتے ہیں.
1: صحیح.
0: بالکل ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے اور اسے ہمیں کنٹرول بھی کرنا چاہیے.
1: صحیح صحیح، کیونکہ ظاہر ہے جب تک کوئی بھی بیماری ہو اس کا کنٹرول کرنا اور اس کا علاج کرنا وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب تک ہم خود سے اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے یا اس چیز کو پراپر جو ہے مینیج نہیں کریں گے تو آبویسلی خود سے آپ ایسے ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک آپ خود کا خیال نہیں رکھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب، ہمارے شو کا جو ہے وہ ٹائم بالکل کم رہ گیا، آخری میسج جو آپ ہمارے لسنرز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں؟
0: اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی ایکسرسائز کا خیال رکھیں، اپنی فوڈ کا خیال رکھیں، اور اگر کوئی بھی ڈیزیز ناٹ اونلی ہائپر ٹینشن ڈائگنوز ہو جائے تو اس کو پراپرلی مینیج کریں اور اس کو پراپرلی فالو کریں. تھینک یو سو نائس آف یو.
1: تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سلیم شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سن رہے تھے پروگرام ایزی لائف، ہائی بلڈ پریشر کی بات ایزی ڈے کے ساتھ، وچ واز براٹ ٹو یو بائی ویرک فارما. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ اینڈ پرووائڈنگ دس ونڈرفل نالج. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.

Alrighty, everyone. Welcome back. Aap sun rahe hain 100 Pakistan, and it's 12 minutes past 3 on the dial right now. So, aap log hame messages kar rahe hain 36364, and you can also text in on my page, which is facebook.com/rz.jasmine, JZMINE. Okay. MD صدیقی نے ہمیں میسج کیا ہے. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں. تھینک یو سو مچ, انہوں نے ہمیں پیج پر میسج کیا ہے. اچھا, انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے منوارے نوری کا جو ہے وہ پلے کر دیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار یور میسج, ول پلے یور سانگ. اوکے, ماریو خان نے میسج کیا کراچی سے, کیسی ہیں آپ, آپ کا شو بہت اچھا ہے اور آواز بھی اچھی ہے, خوش رہیں. تھینک یو سو مچ فور یور میسج. کہہ رہی ہیں کہ اچھا اگر ٹھیک ہے مجھے یہ نہیں ملتا تو میں جان نثار کا او ایس ٹی آپ کے لیے لگا دوں گی. دو سانگس انہوں نے مجھے بتائے ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کے لیے جان نثار کا او ایس ٹی پلے کر دیں گے. تھینک یو سو مچ فور یور میسج. رائٹ ناؤ وی آر موونگ آن ٹوورڈز ریکویسٹ آف زرین نور نے, انہوں نے کہا تھا کہ سجاد علی کا کوئی سانگ پلے کر دیں. سو اف یو آر لسننگ, ہم سجاد علی کا سانگ پلے کریں, وچ از بارش. ملتے ہیں اس گانے کے بعد. آل دو بارش نہیں ہو رہی, لیکن بارش کا سانگ سن سکتے ہیں.

0: the music. Take control. Control.
1: Let the music take control.
0: That is FM 100 Pakistan.
2: Genie in radio. Radio.
3: Okay, Janelle, welcome back. Afternoon for 100 Pakistan. Hamare paas page pe Sami Sheikh ka message aaya hai. Waalaikum assalam. Aur Sami Sheikh kehte hain, apni pasand ka koi acha song play kar dein. یا پھر نادانیا ڈرامے کا او ایس ٹی. چلیں ٹھیک ہے, میں دونوں میں سے دیکھ لیتی ہوں کہ کیا کرنا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج سمی شیخ. اور ہمارے پاس میسج آ گیا ہے شنیلا کا, وہ کہہ رہی ہے سوری بھول گئی تھی میں نے میسج کیا تھا. اوکے شنیلا, آپ کی ریکویسٹ ہم پلے کریں. دا ٹریک از پیرا بائی رحیم شاہ. ملتے ہیں اس گانے کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا.

0: Let the music take control.
1: Let the music take control.
0: That is FM 100 Pakistan.
2: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: 100 ایف ایم.
4: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: facebook.com/fm247365
0: Let the music take control.
1: Let the music take control.
0: That is FM 100 Pakistan.
7: Genie in radio.

Alrighty, everyone. Welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan and it's 52 minutes past 3 on the dial right now. Show ka time jo hai wo kaafi thoda reh gaya hai. Okay, so facebook.com/rj.jasmine koi bhi agar aap feedback dena chahte hain wahan pe de sakte hain. You can also follow us on Instagram by the name of jasmine_rama, jzmani_ahmed in capital letters. And اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے رائٹ ناؤ وی آر موونگ آن ٹوورڈز اندر ٹریک. آصف اظہر کے ٹریک کے لیے ریکویسٹ آئی تھی رمیسا نے ہمیں کیا تھا. سو رمیسا, اف یو آر لسننگ, دس ٹریک از فار یو. مسنے اس گانے کے بعد

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. سورہ انفال.
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی صاحب اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: کی اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برمنگھم، اکراس دی نیشن،
4: دس از ایف ایم 100.
5: ذرا بہن، ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے، بھاگو. احمد، ہٹو وہاں سے.
6: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
7: 11.9%.
8: او بھائی، کیا ہے یہ 11.99%؟
9: یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
10: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے.
7: 11.99%.
11: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
12: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ وی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ وی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ وی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: 100 FM مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
2: کیا کہا؟ ای وی بائک جیتنے کا موقع؟ جی ہاں، منڈے سے سنڈے کسی بھی 3 دن ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کریں اور پائیں ای وی بائک جیتنے کا موقع، ساتھ ہی ساتھ 100 روپے کا گارنٹیڈ کیش بیک۔ تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی ایزی پیسہ کیو آر سکین کریں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو۔ یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے۔ نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ۔ بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بری چھٹے۔
4: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔ آپ وی آر کے واٹس اپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ وی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ وی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ وی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
5: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ ایڈمیشنز اوپن۔ فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111177۔
6: الحمدللہ، میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا۔ جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات، تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات۔ پاکستان کا بیسٹ بینک، میزان بینک، دا پریمیئر اسلامک بینک۔
7: ویکلی لکی ڈرا ونر سکھر سے جیتی ہے سادیا گولڈ کوائن۔ اب آپ بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں۔ بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیروں انعامات۔ پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں۔ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی۔

0: مفت فاند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
1: 100 FM.
0: مفت فاند ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
1: 100 FM.
2: سفر حج ایک مقدس سفر، اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: 100 FM.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ویکلی لکی ڈرا ونر سکھر سے جیتی ہے سادیا گولڈ کوائن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی.
2: سفر حج ایک مقدس سفر، اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: This program is brought to you by
6: سر سبز نائٹرو فورس کو لگا اور جیت تا جا
5: اینڈ
7: فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
5: اینڈ
8: بی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں
5: اینڈ
9: تبال فیملی مکسچر لائیں عمرہ پر جائیں
5: اینڈ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: اینڈ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار.
5: اینڈ
3: ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی.
10: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
11: ہم نے اپنے آپ کو سے 3 بار موت دیکھا.
12: ٹائم سے منوں ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
13: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سب کٹیا.
10: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
14: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
10: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیپٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
15: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkham, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum Pakistan.
2: Azan-e-Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap Special Quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: سوفی اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. 100.
2: Across the nation, there is only 100 FM.

بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: This program is brought to you by Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
1: and Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
2: and we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
1: and
3: Tabal family mixture laye umrah par jaye
4: and HBL freedom account jahan khab wahan HBL
5: and HBL Islamic سفر حج میں آپ کا خدمت گزار
6: اینڈ پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک دا پریمیئر اسلامک بینک
7: اینڈ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
8: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: AM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja. And Phoenix laga aur bhul ja.
1: Phoenix laga aur bhul ja. And via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
0: And
2: Tabal family mixture laye, umrah par jaye.
0: And HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
3: And HBL Islamic. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار.
4: اینڈ پاکستان کا بیسٹ بینک نیزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
0: اینڈ
5: ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نرشز ہیئر نیچرلی.
6: ذرا بہن, ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے, بھاگو. احمد, ہٹو وہاں سے.
7: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
8: 11.99%
9: او بھائی, کیا ہے یہ 11.99%؟
10: یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ, صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
11: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے, شرائط و ضوابط لاگو ہے.
8: 11.99%.
12: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب, وہاں HBL.
13: 100 FM.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
13: 100 FM.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
13: 100 FM.
3: سفر حج ایک مقدس سفر, اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے. اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک, سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
13: 100 FM.
14: الحمدللہ, میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات, تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک نیزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
15: واٹیکا ویکلی لکی ڈرا ونر, سکھر سے جیتی ہے سادیا گولڈ کوائن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار, ای وی بائک, گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو باٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیروں انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں. Try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
3: سفر حج ایک مقدس سفر, اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے. اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک, سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: 7:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے ایچ بی ایل اسلامک سفر حج میں آپ کا خدمت گزار شرائط و ضوابط لاگو ہیں
0: This program is brought to you by Pakistan ka best bank Nizan Bank, the premier Islamic bank.
4: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Karibi HBL branch chalo ya apply karo online.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM 100.

0: HBL 100 FM. سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے, اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک, سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: 100 ایف ایم
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
4: اینڈ پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو, قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن.
5: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
7: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
6: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے.

0: Ad.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے. کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سورہ بنی اسرائیل.
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے, اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہو, کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے. کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سورہ بنی اسرائیل.
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت.
2: دس پروگرام واز برٹ ٹو یو بائی پاکستان.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت.
2: دس پروگرام واز برٹ ٹو یو بائی پاکستان پاکستان.
3: السلام علیکم پاکستان پاکستان.

0: ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت.
1: دس پروگرام واز برٹ ٹو یو بائی پاکستان پاکستان.
2: السلام علیکم پاکستان پاکستان. Evening Drive Time.

0: This program is brought to you by
1: Purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HP or branch chalo ya apply karo online.
2: Manshiyat, ek lamhe ki galti, puri zindagi ki tabahi. Ice, heroin, chairs, ya kisi bhi kisam ki manshiyat, ye wakti khushi nahi, mustaqil aziyat hai. Ye jism ko kamzor karti hain, zehen ko mafrooj karti hain aur khwabon ko tod deti hain. Ek aadat, ek khandan ki khushiyan chheen leti hai. انسداد منشیات فورس کا پیغام منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے آئیے عہد کریں اپنے نوجوانوں کو بچائیں اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات

0: FM 100's time check. It's 9 p.m. This program was brought to you by
1: Purani Gaadi Chodo, Nayi Gaadi Ka Khwab Pura Karne Chalo, Karibi HPL Branch Chalo Ya Apply Karo Online.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے۔
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247/365

خوشیوں تک. افسوس نہیں کہ افسانے لکھے وہ افسانے مبنی ہے زندگی پر. خدا تو دیتا ہے بے حساب میرے درد میں تھوڑی تو کمی کر. کھلے نہ کیوں یہاں اب گلاب پھر رہی بہار کی کمی بس. قسمت ہمارے ہی ہاتھ میں ہے اس پہ اختیار کی ہے کمی بس. وہ لوگ بھی گزر گئے وہ گھر بھی جل چکے وہاں کچھ نہیں وہاں سے اب گرد اٹھے. سفر کو بھریں گے دوست وقت کی مرہم میں شفا ہے. پر وقت پہ رہے میں دوست وہ کب کسی کے لیے رکا ہے. جھکے نہ سر پھیلے نہ ہاتھ ہمارے بس یہی دعا ہے. کبھی کبھی آئے سوچ جو ہوا وہ ٹھیک ہی ہوا ہے. سبق سے سبق جو ملے ہیں سبق سے اب میری صلح ہے کہ کوئی نہیں اگر تیرا تو میری جان.

کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد میں نشیات خوز کے ان کے واضح مقصد اور

0: ڈائریکشن پر۔ منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے، آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247 365

0: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: facebook.com/fm247365 fm247365

0: علیکم.
1: ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم میرے بہنوں بھائیوں دوستوں اور سجدوں. دس از یور گڈ فرینڈ محمد علی شیخی اسپیکنگ ٹو یو ڈائریکٹلی فرام ایف ایم 100 studios network. As you know, this program is not intended to hurt certain of sentiments of communities or individuals living or dead, and it's designed to be satirical, humorous and funny. Oh, think of me as a little living, breathing cartoon. None of the words spoken in this show are to be taken too seriously to be true. And you must verify things heard in this show from an existing and respectable source of news. The writers, anchors of this show plead in insanity as such buzz cannot be held responsible. So, without much ado, hum karte hain is show ko shuru. Aapko batana chalun ke Sattar saab hain hamare sound engineer and supervisor of the show. Aur wohi list bhi banate hain. ہمارے بھی خیال رکھے ہم بھی. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک سانگ میں پیش کرنے جا رہا ہوں, چونکہ یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے. اب میں آپ سے کیا بتاؤں کہ میں ایسے ایسے مراحل طے کر گیا ہوں کہ اب آج مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے کیسے کیا. یہ سانگ سننے کے بعد یقین آئے گا. اور یہ سانگ لکھا ہے رانیہ رائے نے, جو کہ بہت اچھی شاعرہ ہے, اور انہوں نے میری پوری کہانی سنی, اس کے بعد انہوں نے یہ سانگ لکھا اور پھر ہم نے اس کو کمپوز کروایا. اور عمران صادق نے ساری میوزیکل ارینجمنٹ اس کے کی ہے, یہاں تک کہ میرا گانا بھی انہوں نے نوک پلک ٹھیک کیا. عمران صادق از اے جینیس.

جناب آگے بات سنیے کہ میں نے چاند سے پوچھا کہ میرے پیار سا حسین دیکھا ہے کہیں؟ اس نے کہا عشق میں اندھا تو ہے میں نہیں. اب سمجھ گئے ہوں گے. میں نے چاند سے پوچھا کہ میرے پیار سا حسین دیکھا ہے کہیں؟ چاند نے کہا کہ عشق میں اندھا تو ہے میں نہیں. یہ بہت ہی زیادہ یہ فیوریٹ غزل نما گیت ہے. اے محبت استاد رضا علی خان اینڈ سعد سلطان.

0: Connect FM, your location for maximum music.
1: جناب بات ہوتی ہے, بات سے بات نکلتی ہے کہ میں وہ کہتا ہوں یار تم دن بھر کام میں لگی رہتی ہو, جب دیکھو کام کام کام کام کام, یہ نہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر دو باتیں پیار کی کر لو. بیوی کہتی ہے ارے تمہاری دو باتوں کے تمہارے باتوں کی تین. نہیں نہیں نہیں, بیوی ڈر جاتی ہے پہلے, پھر کہتی ہے تمہاری دیکھا تمہاری دو باتوں کے چکر میں تین پھر رہے ہیں آنگن میں.

0: your location for maximum music.
1: جناب اب سن رہے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ماما جی ماما جی ہم کو اپنی کمی کیسے پتہ لگے گی؟ بہت آسان ہے بچہ, اپنی پیٹ بھی ایک غلطی اسے بتا دو, تمہاری تمہارے پروار کی تمہارے دوستوں کی ساری غلطیاں بتا دے گی تمہیں. نہیں اگر تم چاہو کہ میں کے بالوں کے بارے میں کچھ غلط بات کہہ دو, وہ تو تمہارے پرکھوں کی بتا دے گی, سمجھے؟

0: FM 100's time check. It's 12 midnight.
1: Acha jinab, welcome back from the break up you gave. Second half shuru ho chuka hai. جیسا کہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ میں نے تقریباً 1500 گانے گائے ہیں. آپ نے تو بہت تھوڑے ہی سنے ہوں گے میرے, اور کچھ گانے اس طرح کے ہیں کیونکہ ٹیلی ویژن اور فلم گانے گانوں کا یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن کا پروگرام میں گانا چلا, اس کے بعد وہ ڈبے میں پھر وہ ریپیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی سورس نہیں لگایا جائے. اسی طرح فلم کا ہے کہ پتہ ہے گانے وانے گا دیے, گانے بھی ریلیز بھی ہو گیا مگر فلم ریلیز نہیں ہوئی. فلم ریلیز نہیں ہوئی اس کا گانا بھی ریلیز نہیں ہوا. اس طرح کر کے یہ اتنے سارے گانے, مگر میں گنتا رہتا تھا کہ میں کیا کتنا گا رہا ہوں, کیسے گا رہا ہوں, اچھا گا رہا ہوں, برا گا رہا ہوں, سب چیز کی ریکارڈ میرے پاس ہے. ایک میں آپ کو گانا سنانے والا ہوں جو اس زمانے میں بنی کے ساتھ میری کافی دوستی تھی. اس زمانے میں اس نے گانا بھی بنایا, میں نے کہا یار گانا بناؤ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا چاہیے, تو اس نے پھر یہ گانا بنایا, اور گانا کچھ اس طرح ہے.

0: کہتا ہے کہ آج میں تمہارے لیے کچھ خاص کرنے والا ہوں.
1: بیوی کہتی سچ میں کیا کروں گی؟
0: شوہر آج میں تمہاری تعریف کروں گا.
1: بیوی کہتی پہلے تو بتاؤ غلطی کیا ہوئی تم سے جو تعریف کرو گے؟
0: شوہر کوئی غلطی ولتی نہیں بیوی.
1: اچھا بلا وجہ تعریف تو یہ تو شک کی بات ہے.
0: شوہر میں سچ میں بول رہا ہوں کہ تم بہت اچھی ہو.
1: بیوی کہتی اچھا اور؟
0: شوہر تم گھر بہت اچھے سے سنبھالتی ہو.
1: اور
0: شوہر تمہارے ہاتھ کا کھانا سب سے اچھا ہے.
1: اور بس آخری والی بات ساری تعریف خراب کر دیتی ہے.
0: شوہر ارے میں تو مذاق کر رہا تھا.
1: پتا ہے تمہاری سب سے اچھی بات پتا کیا؟ شوہر کیا
0: کیا کیا؟
1: بیوی تم ہر بار اپنی غلطی خود بتا دیتے ہو.
0: شوہر ارے میں نے کون سی غلطی بتائی ہے؟
1: غصہ پیارا ہے بول کر.
0: شوہر مطلب تعریف کرنے آیا تھا اور پھنس گیا.
1: کہتی ہے شادی شدہ زندگی میں یہی تو مزہ ہے.
0: شوہر اب میں تو چپ رہوں گا بھائی.
1: بیوی نے کہا یہ پہلی بار کہا ہے آپ نے.
2: مطلب یہ کہ بیوی کو خوش رکھنا ہے تو اپنے والیٹ کو کھلا رکھیں اور اپنا منہ بند رکھیں.

0: your location for maximum music.
1: خواتین و حضرات، ایک بہت بہت ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں، پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارے گانے جو تھے نا یہ گم ہو چکے تھے، یہ میرے بس میں نہیں تھا ان گانوں کو جمع کرنا، کیونکہ جن ہارڈ ڈسک میں یہ گانے میں جمع کر رہا تھا وہ ہارڈ ڈسک سارے کریش ہو گئے تھے، مگر یہ میرے دوست محمد سعید جو ملتان میں رہتے ہیں، ایک ہی دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ان سے ملاقات بس شو میں ہوتی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا جو میرے پیچھے ساری انویسٹیگیشن کر رہے تھے، جو جو گانے میں جہاں جہاں گا رہا تھا ان کو جمع کر رہا تھا، یہاں تک کہ شو میں بھی آ کے ریکارڈنگ کر رہا تھا اور میرے البم بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے ادھر سے ادھر سے ان کو جمع کر رہا تھا، اور ایک دم سے انہوں نے کہا کہ آپ کو گانے چاہیے، میں نے بولا ٹھیک ہے چاہیے، یہ گانا بھیجا دوسرا، ارے میں نے کہا یار یہ گانے تو میں ڈھونڈ رہا ہوں، یہ گانے سارے میں نے اتنی محنت سے گائے تھے، اتنا پیسہ ان پہ خرچ ہوا تھا اتنے البم سے، چونکہ زمانے میں کسیٹس کا زمانہ تھا نا، وہ سارے گانے جتنے بھی کسیٹس وغیرہ میں تھے وہ کسیٹ کے ساتھ وہ زمانہ ہی چلا گیا، چلے گئے، اس کے بعد سی ڈی کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی ہم نے اس پر بھی کام کیے، ظاہر ان میں سے یہ گانے سارے سعید نے جمع کیے ہیں جو ملتان میں رہتے ہیں، ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اسی طرح میرے ناظرین و سامعین اور میرے سننے والے، میرے دوست، میرے ہم نوا، میرے فینز، یہ بہت تو شکر گزار ہیں ان کے کہ یہ سارے گانے انہوں نے جمع کر کے اپنے پاس رکھے اور ہمیں بھیجا اور مجھے یہ موقع دیا کہ ان گانوں کو دوبارہ سے زندہ کروں، آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ میں کوئی ایسے ہی تھی، میرا نام نہیں تھی، آج ویسے تو مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس جو سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے، سول ایوارڈ، جس طرح کے ملٹری ایوارڈ ہوتا ہے نشان حیدر، اسی طرح سول ایوارڈ میں پرائڈ آف پرفارمنس سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے، وہ مجھے گورنمنٹ نے کیا، جن کا میں بہت شکر گزار ہوں، تو وجہ یہ کہ محنت اگر صحیح ڈائریکشن میں کی جائے اور سوچ سمجھ کے کیا جائے تو وہ ضرور رنگ لاتی ہے محنت۔ اب میں ایک گانا جو جنرل سانگز ہوتے ہیں ان میں سناؤں گا، اس کے بعد پھر میرا ایک اور گانا آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔

ہوتے مختصر، نہ کرتا مستقل، نہیں ہوتے مشتمل، کہانی مختلف، یہ خواب ہوئے منتقل، کاغذ مشتعل، اردو ریپر میں اس کا دل، منافق جو منفعل۔

یہ غزل بھی میں نے حال ہی میں گائی تھی، اس کا میں نے ویڈیو بھی کیا ہے اور کافی اچھا چلا ہے وہ، انشاءاللہ آپ بھی پسند فرمائیں گے. یہ لیجیے غزل. نو نو نو نو نو نو نو آئی ایم سوری. یہ او ایس ٹی ہے، ایک میں نے سیریل کیا تھا اس کا نام مسٹر ڈی جے، اور یہ گانے کی کمپوزیشن کی تھی جان مال، جو میرا بیس گٹارسٹ تھا، بعد میں بہت اچھا شاعر بھی بن گیا، ناؤ ہی از ان امریکہ. تو یہ اس کا سانگ ہے، آپ کو میں سنا رہا ہوں، انشاءاللہ پسند آئے گا آپ کو.

خلوص اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں. اب کوئی آتا ہے تو بسم اللہ کر کے آئے جناب, ہماری سر آنکھوں پر. نہیں آتا تو یہ کمپیریزن نہیں کیا کرے سلیم امن بھائی کے وہ فلانے شو میں ہے اور آپ کے شو میں نہیں ہے, وہ ان کے شو میں ہے اور آپ کے شو میں نہیں. اس طرح ہوتا ہے. بہت سے ایسے لسنرز ہیں جو کہ میرے شو میں آتے ہیں وہ ایاز کے شو میں نہیں ہوتے, شوبی بھائی کے شو میں آتے ہیں ہم دونوں کے شوز میں نہیں ہوتے. تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ اگر آپ سارے شو سن رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ ٹائمنگ جو ہے ان کے لیے سوٹیبل آج کل نہ ہو, تو لہٰذا ایسا بالکل مت سوچا کریں گے اور نہ کمپیریزن کیا جائے. بس آپ جس دن غائب ہوئے نا اس دن آپ کا آپ کی کلاس ہو جائے گی, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو خیر جی یہ تھا میسج ہمارے سلیم امن بھائی کا. اور اب جو ہے صاحبزادہ صاحب جو کہہ رہے تھے ذرا اس کو غور سے پڑھتے ہیں. مولانا محمد علی جوہر اور محمد علی جناح ایک ہی شپ پر انگلینڈ جا رہے تھے. ابھی جناح صاحب منظر عام پر آئے نہیں تھے, ابھی آپ نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی تھی. شپ کے ڈیک پر جو ہے دونوں کی ملاقات ہوتی ہے صرف 10 منٹ. جناح صاحب چلے جاتے ہیں, جوہر صاحب اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کو کوئی آدمی انگریزوں سے آزاد کرا سکتا ہے تو وہ یہ آدمی ہے جو مجھ سے ابھی بات کر رہا تھا. صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں دور اندیشی محمد علی مولانا محمد علی جناح سوری مولانا محمد علی جوہر صاحب کی دور اندیشی کے حوالے سے. اچھا بہت آڈ سا لگتا ہوگا نا آپ کو, آپ سب لسنرز کو بتا رہا ہوں کہ صاحبزادہ کی جو میسیجز آتے ہیں بالکل شو سے ہٹ کر ہوتے ہیں, عجیب سے لگتے ہوں گے آپ کو. مگر سوچئے ہلے گلے کے ساتھ ساتھ کتنی انفارمیٹو جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے نوجوان نسل کو یہ پہنچا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. آئی لائک اٹ. اور یہ واقعات پتہ ہی نہیں ہوتے کسی, ایسی چیزوں پہ غور ہی نہیں کر رہے ہوتے, اچھی بات ہے. تو بہت خوب. اور مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر یہ دونوں بھائی انہوں نے بھی پاکستان جو آزاد ہوا ہے اور انگریزوں سے جو ہندوستان آزاد ہوا ہے ان کی جدوجہد جو ہے وہ ان کا بہت بڑا نام ہے. تو جن لوگوں کو نہیں پتا مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں یا مولانا شوکت علی جوہر صاحب کے بارے میں تو میری ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا بہت پڑھیں اس حوالے سے. آج کل کے کورس کا تو نہیں پتا مجھے, مطلب فرسٹ سٹینڈرڈ سے لے کر میٹرک تک, لیکن جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت ہمارے کورس میں باقاعدہ مطالعہ پاکستان سوشل اسٹڈی میں ان کا ذکر ہوتا تھا اور ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا. یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا, بڑی سیریس باتیں ہو گئی ہیں بھائی. سمی کے لیے تو ہم شادی والا گانا ابھی ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن فی الحال سمی کے لیے ہم یہ والا گانا ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں بھائی. یہ بھی کچھ شادی ٹائپ کا ہی ہے بھائی. سمی بھائی ہونے والی شادی بہت بہت مبارک.

جو ہے وہ مکمل نہیں ہے, کیونکہ اگر پرواز کی جانب جائیں تو پی آئی اے کی پہلی پرواز ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل نمبر ایک, ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک سوال آتا ہے. اور اگر پاکستان کی ایئر لائن کی جو پرواز پہلی پرواز کے حوالے سے سوال کریں وہ بھی ڈفرینٹ ہے. اگر پی آئی اے کا ہی پوچھ رہی ہیں تو پی آئی اے جو ہے وہ 7 جون 1954 میں پی آئی اے کے نام سے جو ہے پرواز جو ہے بین الاقوامی پرواز یو کین سے کہ وہ اڑی. اچھا اس وقت کیونکہ 1954 میں مشرقی پاکستان بھی تھا اور ظاہر ہے یہ مغربی پاکستان بھی تھا, تو اس وقت جو پہلی ڈومیسٹک یو کین سے فلائٹ جو تھی وہ 7 جون 1954 کو ڈھاکہ کے لیے جو ہے وہ پرواز ہوئی تھی. اور اگر آپ بین الاقوامی انٹرنیشنل فلائٹ کی بات کریں تو وہ 1 فروری 1955 کو پی آئی اے کی پہلی پرواز تھی جو کہ لندن کے لیے تھی پرواز, تو لیکن وایا کراچی سے جو ہے وہ قاہرہ گئی, قاہرہ سے روم, روم سے پھر وہ لندن پہنچی. تو یہ آپ کے سوالوں کا جواب بتا دیا ہے. اور جو اورینٹ ایئر ویز ہے اس سے پی آئی اے جو بنی کنورٹ جو ہوئی تھی وہ 11 مارچ 1955 میں ہوئی تھی. تمام سوالوں کے میرا خیال ہے چاچی کو بھی پتہ چل گیا اور ہمارے صاحبزادہ صاحب کو بھی یہ بات پتہ چل گئی ہوگی. اور کیا سوال کیا آپ نے مجھ سے؟ کوئی سوال نہیں کیا صاحبزادہ صاحب, بلکہ میں نے تو تمام سوالوں کے جواب ہی بتا دیے. ہائے میری بہنا زرین نور, بس ابھی کچھ ہی دیر میں ابھی ایک گانا چلاؤں گا, ڈیڈیکیشن ہے وہ ہماری پیاری سی بہنا نورین کو, نورین توصیف, اس کے بعد پھر میں اس کا جواب بتاؤں گا. تو سکون کے ساتھ میری بہن سنتی رہو زرین نور, بتاتا ہوں ابھی. تو جی ہم فوراً سے پیشتر چلتے ہیں ایک بہت ہی پیارے سے ٹریک کی جانب, اور یہ ٹریک ہماری پیاری سی بہن فیصلہ آباد سے سنتی ہیں زرین نور, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے گجر خان تو بھی, ہمارے مرزا صاحب بھی آتے ہیں دور دور سے, جتنے بھی آتے ہیں سیالکوٹ سے بھی ہمیں سنا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جو شہروں کا مجھے پتا ہے, بہت سارے تو ہمارے لسنر شہر ہی نہیں لکھتے, سندھ سے ہمارے بے تحاشا لسنر جو ہے وہ سنتے ہیں, تو ان سب کو یہ ٹریک ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں خصوصی طور پر ہماری نورین مینا کو.

الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں،

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں.
1: الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون.
0: دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے.

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں؟ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔

0: اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔
1: اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون،
0: ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔

اس شخص کسی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔

0: یا ان کی مثال مہ کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور خدا کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔
1: یکاد البرق یخ

قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا، بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میوہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔

اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔

لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

خدا اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے. جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے, اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے, اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے, اور گمراہ بھی کرتا ہے تم نافرمانوں ہی کو.

0: يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں.

کافرو تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کیں، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ وَإِذْ

اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

0: حکیم.
1: انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے.

تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے.

0: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔
1: وَقُلْ

0: اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔
1: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔
0: پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت برین سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔

0: رحیم.
1: پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے. قل